0: Helderberg FM 93.6.
1: 25 imizuzu bethile intsimbi kalavela clock obantu kalandengwa utsho uthena bekumnandi ukuhlala nawe kodwa ke kulo wona ke uzahlala nawe kuyobethela intsimbi ka-12 o'clock.